0: 僕も僕らもあなたも聞いてるプロッコアラジオ、モノホンのプログレ、ロック、インディーズが流れるモントリオールのラジオステーションだぜ。
1: プロッコアラジオ、 The only station in Montreal dedicated to the playing of prog, rock and indie music.

0: こんにちは、シグナルギタリストプレストンです。あなたは今フロークコアラジオモントリオールを聞いています。よろしくお願いします。
1: This is Prog Core Radio, the only true prog, rock and indie station in Montreal.